0: Na vidilu.
1: Pri 73. Poljskom filmskom festivalu je prošli tajedan dobio film Koke veliku zlatnu arenu za najbolji film. U filmu ide za dvi sestre Tajanu i Toninu, ku od ditinstva si zovu Koke. Ova se svenek briga za cijelu svoju i sestrinu obitelj. Koke da sve od sebe, ali ona već i već čuti da joj familija to ne hvali tako kako bi si ona sama to željila. Tajno se odluči da će prepisati stan obitelji na otoku Hvaru na svoje ime, osvidočena da si je to zaslužila. Čim obitelj izvidi ov plan, dojede do konačne eskalacije. U sam film Koke su primile i dvi glumice Zlatne arene, i to Snježana Sinovčić-Šiškov za svoju ulogu Tonine, Ada Koke. Zlatna arena za najbolju sporednu žensku ulogu je dodeljena glumici Aleksandri Janković za ulogu sestre Tajane. Igor Jelinović je za svoj skript ili scenarij za film primio isto Zlatnu arenu. Film Koke će dojeti četvrtak 23. julija u hrvatsku kinodistribuciju.

0: Na kraju.
1: Cindrofac Walter Prior, SPÖ-političar i dugoljetni predsjednik Zemaljskoga sabora, je pisao i pjesmice i štorice. Umro je pred petim ljeti, mi smo ga snimili 2017. ljeta, onda je predstavio svoju knjigu Retrovizor. Iz ove čita jednu pjesmicu Kamore znam da biti i batrenje svim, ki se boru za bolju figuru. Ali čujte sami.
2: Trite jedne dugo sam si na objed jedno tvrdo jaje, paradajz i oranču šufov u figuru kad kanem zmljednit. Trite jedne dugo. Svaki dan na večer sam se postavio na vage i sam vidio da se niš ne gible. A svaki dan z večera sam pak od samoga milovanja i tugija i zvojnosti pojio masni kru s lukom i dva paradajze. Dijet je bio za rit.
1: Ovimi šalnimi riči pokojnoga Valdija Priora ja, Judit Herceg, za danas velim s Bogom. Kratko po osmi na večer vas čeka opet magazin Rub i sredina. Anka Šnevez je sastavila emisiju Vrućimi hiti prošlih desetljeć. Ja za sada hvalim na slušanju i ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji, s Bogom.